Auðsgaukur. Í skýjunum skellur hans hlátur. Skaltu vera glaður og kátur. Auðurinn í kaupni þyrt engur, gleðst á hinn fátæki drengur. Í hánorðurinnu hengir hann niður, hausjálappir vangi og fyður. Borgar svo okkur er mest á eigum þess betjan að bresta. En þeir giftu missa sem maka.